Κοίτα, έλα σου μου, σε Αλή Νίκελες. Petang petang minum kopi apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.